0: حال لا لا نيني كنار غختلي كنا
1: أو
0: عندي من ماشيلانو نم يو زمان كيلو يو رافواني كاتو كنا
1: ميرواني ها
0: ميلو كنا أعرف روانو بدي لا را كنا رول باندي
1: جي
0: نمو قالو نمو كذا سيرت منكو بس كدكان كي غختلي أنا شو كنا
1: جي
0: awa la sia rawani o kilometer leri ze ka lar kana
1: ji
0: pati shano ti gu ram de ga setin dinge ga singat chimanga usku ka
1: ha
0: nawa tu tu mung pa rawani gu gu ni che umor ja de akhir ke apelter jing gu kana
1: ji
0: nawa ch suba ki jing gu no ya ge ni che ra sa ki o kshil la ga نو آ خبره را تا رایا د اسلامي دا چل مون سره ماشي
1: نو خدای چې نو بکی چې وی خو بیا وتا د تشي وی کنه نو خبره ده ګوره کې سړی پرس ک لاول نه خو نشه کول نه دی په کار کې بیا یو سړی نشه کی کنه سیګریټس کی نو هغه خیری حد پوره بیا
0: نو لري کلیه نه هغه به ومه ولې شي نه سر کې نه کوي سره بس کوي
1: خوشاله شي.

السلام عليكم مامو مايرا شيرازي تاو خو سپت نيشتا ستا صحت خده پروگرام تو ولی نرازی نازشی ما